0: افسوس ہے مسز مولائے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بینجمن اب صرف ایک لاش پر ہے۔
1: ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نستیج ٹھنڈا شریر ہی مجھے دے دو، میں کیول ایک بار دیکھوں گی اسے، صرف ایک بار دیکھوں گی۔
0: سچ مچ میں بہت دکھی، لاش دینے کا آرڈر نہیں
1: ہے۔ آرڈر نہیں ہے صاحب، میں اس کی ماں ہوں، ماں، وہ میرا خون ہے، اسے 28 سالوں تک میں نے پالا پوسا ہے، میں ماں ہو کر اپنے مرے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھ سکتی صاحب۔
0: Really? We are sorry.
1: بینج، بینج، بینج، اپنی کویتا کی کاپی بھی تو لیتا جا، لیتا جا بینج، یہ ساری کاپی لیتا جا، لے سب لے جا۔
2: مرتیو کا مطلب نہیں ہے انت سرجن کا، مرتیو میں ہے سارتھکتا سار جیون کا، مرتیو دیتی پریرنا پرتکار کرنے کی، ظلم کا، انیائے کا سنہار کرنے کی۔